0: بده. و فهمت که بشه نده به نایزه یا اومد و برای زپی زجی به نایزه تکیل نگه جینا سه تمیشه کیا جیمی نزکی نفره استو برای چاو بریگدو.
1: Valeu, tratorista mais doido que eu conheço.
2: Agora tem Danilo e Davi. Não mexe nas minhas gavetas. Na Colonial.